Ha mai, hvad ser det skoen? Åh, hvad ser det skoen? Da det begynder jorden ikke sig, så skoen.